0: so ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela fm mošati wa tsebo le boithabišo
1: sefele maatla tiamoyeng go tla noka thobela fm re tla dula re go dutše nokeng ka nako tšohle mošate wa tsebo le boithabišo